Hörmət və ehtiramla yad edirəm. Dövlət başçısı günümüzdə informasiya çıxışının heç vaxt olmadığı qədər sürətləndiyi, asanlaşdığı və yayğınlaşdığı dinamik bir dövrdə olduğumuzu diqqət çəkərək deyib ki, peyk və rabitə texnologiyalarında demək olar ki, hər gün yeni bir irəliləyiş, yeni bir inkişaf qeydə alınır. Dünyanın bir ucunda baş verən hər hansı bir hadisə dəqiqələr, hətta saniyələr ərzində milyardlarla insana çatdırılır. Əvvəllər saatlarımızı, günlərimizi, həftələrimizi alan işlər artıq dəqiqələr ərzində tək bir düymə və ya tapşırıqla həll olunur. Xüsusilə süni intellekt modellərinin dövrəyə girməsi ilə təhsildən mediaya, nəqliyyatdan ticarətə, səhiyyədən kənd təsərrüfatına qədər hər sahədə bu texnologiyaların təmin etdiyi üstünlüklərdən yararlandığını vurğulayan ölkə başçısı Erdoğan çıxışını belə davam edib. Kütlələr alqoritm faşizmi adlandırılan bir çərçivəyə sıxışdırılmağa çalışılır. Bu prosesdə ən çox zərər görən anlayış isə şübhəsiz ki, həqiqət olur. Halbuki kommunikasiyanın əsas məqsədi doğru və etibarlı informasiyanı oxuyucuya və ən qısa müddətdə çatdırmaqdır. Dövlət başçısı keçirilən tədbirin əhəmiyyətinin belə ifadə edib. Dövlət diplomatiyasından süni intellektə, dezinformasiya ilə mübarizədən fəlakət və böhran kommunikasiyasına, xəbərçilik, kommunikasiya hüququ və rəqəmsal platformalar kimi kommunikasiya sahəsindəki bütün mövzular nəzərdən keçirildiyi bu tədbiri son dərəcə qiymətli hesab etdiyimi burada vurğulamaq istəyirəm. Prezident Erdoğan çıxışını ikonlaşdırarkən deyib ki, Şuranın həm zəngin iştirakçı heyəti, həm də əhatəli məzmunu ilə əksikliyini hiss etdiyimiz bir sahədə mühim bir boşluğu dolduracağına ürəkdən inanıram. Buradakı ortaq təfəkkürün məhsulu olan hesabatlar, məruzələr və sabah yayımlanacaq yekun bəyannaməsi ümid edirəm ki, Türkiyənin gələcək baxışını formalaşdıracaq. Bu sənədlər ölkəmizin milli və beynəlxalq kommunikasiya potensialını daha da gücləndirəcək. Türkiyə dövləti Avropada günlərdir davam edən meşə yanğınları ilə mübarizə çərçivəsində İspaniyadan sonra Fransaya da havadan dəstək verir. Bu barədə Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşəçilik naziri İbrahim Yumaklı sosial şəbəkə hesabından açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın göstərişi ilə daha əvvəl İspaniyaya 2 yanğın söndürən təyyarə göndərilmişdi. Nazir Fransanın kömək müraciətindən sonra bu ölkəyə də 2 yanğın söndürən təyyarənin yollandığını qeyd edib. İbrahim Yumaklı Avropada tüyüğyan edən meşə yanğınlarının bu bəla ilə mübarizənin nə dərəcədə çətin olduğunu bir daha göstərdiyini vurğuladı. Nazir Türkiyənin sahib olduğu imkan və təcrübə ilə təkcə öz meşələrini qorumadığını qeyd etdi. O bildirib ki, ehtiyac yarandıqda Türkiyə dövləti başqa ölkələrin də meşələrini qorumaq üçün məsuliyyəti üzərinə götürə bilir. Türkiyənin İspaniyaya göstərdiyi köməkdən sonra Fransanın müraciətinə də qısa müddətə cavab verdiyini qeyd edən İbrahim Yumaklı fikirlərini bu sözlərlə yekunlaşdırıb. Meşələr bizə təkcə əmanət edilən bir zənginlik deyil, həm də gələcək nəsillərə ötürəcəyimiz ən qiymətli sərvətdir. Bu anlayışla sərhədləri aşan həmrəyliyimizi və mübarizəmizi qətiyyətlə davam etdirəcəyik. Fransa prezidenti Emmanuel Macron ölkəsində həftələrdir tüğyan edən yanğınlarla mübarizə üçün yanğın söndürmə təyyarəsi göndərən Türkiyə dövlətinə təşəkkür edib. Emmanuel Macron X sosial şəbəkə platformasına paylaşımında kənd və meşəçilik naziri İbrahim Yumaklının Fransa yanğın söndürmə təyyarələrinin göndərilməsinə dair X paylaşımını istat gətirib. Fransa prezidenti Macron türk dilində etdiyi paylaşımda təşəkkürlər Türkiyə yazaraq Türkiyə bayrağından da istifadə edib. Qeyd edək ki, Kənd və Meşəçilik Naziri İbrahim Yumaklı paylaşımında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın tapşırığı ilə İspaniyadan sonra Fransa ilə dəstək tələbi əsasında 2 yanğın söndürmə təyyarəsi göndərdiklərini bildirib. Tarixinin ən böyük yanğın fəlakətindən birinə şahid olan Fransada ilin əvvəlindən bəri 116 min hektar ərazi yanaraq kül olub. Əldə olan məlumata görə ölkənin canubundakı Jirod vilayətində təxminən bir həftə davam edən yanğında 42 min hektardan çox ərazini alov bürüyüb. Jirond, Var, Landes və Yuxarı Korsika vilayətlərindəki yanğınlar hələ də nəzarət altına ala bilməyib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilun 27-sində Hörmüz boğazında sabitliyi bərpa etmək üçün regional əməkdaşlığın artırılmasına çağırış edib. O, yaranan gərginliyə görə ABŞ-ın məsuliyyət daşıdığını bildirib. İran Dövlət Teleradio Qurumu İribin iyulun 28-də yaydığı xəbərə görə Əraqçı bu

açıqlamanı Omanın Xarici Naziri Bədir Əl-Büsaidi və Səudiyyə Ərəbistanının Xarici Naziri Şəhzadə Feyzəl bin Fərhan ilə ayrı-ayrılıqda keçirdiyi telefon danışıqları zamanı verib. Xəbərdə qeyd olunub ki, danışıqlar zamanı ikitərəfli əlaqələr və regiondakı son proseslər də müzakirə edilib. Ərakçı regional əməkdaşlığın gücləndirilməsinin və birgə diplomatik səylərin artırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Nazir regionda sabitliyin təşviq edilməsinin və ABŞ-ın təcavüzkar əməllərindən qaynaqlanan Hörmüz boğazındakı qeyri-sabit vəziyyətin aradan qaldırılmasının zərur olduğunu ifadə edib. Xatırladaq ki, iyulun 11-də başlayan 13 günlük gərginlikdən sonra ABŞ və İranın qarşılıqlı hücumları dayandırması ilə iyulun 24-dən bəri regionda sakitlik hökm sürürdü. Lakin bu dövr ərzində ABŞ ordusu İran ərazisinə zərbələr endirib, Tehran rəhbərliyi isə bir neçə ərəb ölkəsindəki ABŞ hərbi obyektlərini və avadanlıqlarını da hədəf alaraq qarşılıq verib. Xəbər verildiyi kimi daha əvvəl iyun ayında hərbi əməliyyatların dayandırılması nəzərdə tutan anlaşma memorandumu imzalanmışdı. Davam edən müddətdə isə ABŞ Prezident Donald Trump rəsmi Vaşinqtonun Tehran rəhbərliyini gülhandırdığı Hörmüz boğazındakı tanker hücumlarından sonra iyulun 8-də atəşkəs ləğv edilmişdi. Qeyd edək ki, rəsmi Vaşinqton İrandan gəmilərə qarşı hücumlara dayandırmağı və boğazda gəmilərin sərbəst hərəkətinə təminat verməyi tələb edir. Tehran hakimiyyəti isə sahillərinə yaxın ərazidən keçən gəmilərə nəzarət etmək hüququ barədə təqidlərini davam etdirir. Fələstinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Riyad Mənsur işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində artan zorakılıq hadisələrinə görə beynəlxalq mülki müdafiəyə çağırış edib. O, qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin tərk silah olunmasını tələb edib. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışı zamanı Mənsur deyib ki, qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin dinç insanlara qarşı hücum törətmələrinin qarşısını almaq üçün onlar tərk silah edilməlidir. O, fələstinlərin hər gün qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər və işğalçı qüvvələr tərəfindən həyatlarının heç bir əhəmiyyəti yoxmuş kimi qətli yetirildiyini vurğulayıb. Riyad Mənsur İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahunu seçki uğurları naminə daha çox müstəmləkəçilik, daha çox mülksüzləşdirmə və daha çox məcburi köçürmə həyata keçirməkdə günahlandırıb. O, həmçinin İsrail rəhbərliyini ordunun dəstəyi və qeyri-qanuni köçkünlərin zorakılığı vasitəsilə Fələstin torpaqlarının maksimum hissəsini ilqaq etməyə cəhd göstərməkdə ittiham edib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı SETCOM iyulun 28-də ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı qüvvələrinin İraqda dəqiq zərbələr həyata keçirdiyini açıqlayıb. Əməliyyatın hədəfi ABŞ qüvvələrinə və Səudiyyə Ərəbistanın enerji infrastrukturuna hücum etməkdə təqsirləndirilən İran-pərəst qruplaşmalar olub. SETCOM-un məlumatına görə bu əməliyyata İran İslam İnqilabı Keşikləri Korpusu SEPAH tərəfindən idarə olunan 30-dan çox PUA hücumundan sonra start verilib. SETCOM həmçinin həmin PUA hücumlarının uğursuzluqla nəticələndiyini bildirib. Səudiyyə Ərəbistanı isə ayrıca bəyanat yayaraq zərbələrin BMT nizamnaməsinin fərdi və ya kollektiv özünü müdafiə hüququnu tanıyan 51-ci maddəsinə müvafiq olaraq tətbiq olunduğunu bəyan edib. Yerli kütləvi informasiya vasitələri zərbələrin İran tərəfindən dəstəklənən Xalq Səfərbərlik Qüvvələri Əş-Şəabi hədəf aldığını bildirib. Ölkənin cənubundakı Bəsra və Vəsit vilayətlərində partlayış səslərinin eşidildiyi də xəbər verilir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ağevdə ABŞ Prezidenti Donald Trumpla xoş təəssüratlı bir görüş keçirdiyini bildirib. O, Ukraynaların həyatını qorumaq və sülhü irələtmək üçün birgə görülən bütün işlərə görə təşəkkürünü ifadə edib. Zelenski görüşdə Patriot hava hücumuna müdafiə raketlərinin istehsalı üçün lisenziyaların alınması, diplomatik səylər və digər təkliflərin müzakirə edildiyini deyib. O, Rusiya ilə sülh prosesini yenidən canlandırmağın vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, senator Lindsey Graham'ın dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Vaşinqtonda olan Ukrayna ölkə başçısının, həmçinin Finlandiya prezidenti Aleksandr Stub və ABŞ senatorları ilə də görüşü planlaşdırılır. Və sonda Beynəlxalq Futbol Federasiyası FIFA öz turnirlərində kommersiya hüquqlarını yeni təsis edilən FIFA Forward Enterprise şirkəti vasitəsilə özəl investorlara satmaq planlaşdırır. JP Morgan və Thrive Capital tərəfindən dəstəklənən 20 milyard dollarlıq bu təşəbbüs üzv federasiyalara 10 milyard dollar gəlir təmin etməyi vəd edir.
Lakin bu plan kəskin şəkildə etirazlara səbəb olub. Avropa Futbol Federasiyası İttifaqı UEFA FIFA-nı futbolun ruhunu satmağa cəhd göstərməkdə ittiham edərək, futbolun ruhu FIFA-nın sata biləcəyi bir şey deyil şəklində açıqlama verib. Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham də bu tənqidlərə qoşularaq, dünya çempionatının heç vaxt kiminsə sata biləcəyi bir mülk olmadığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, UEFA və Avropanın aparıcı klublarının artan etirazına baxmayaraq, FIFA prezidenti Gianni Infantino dünyanın dörd bir tərəfindəki üzv federasiyaların dəstəyi ilə bu planı reallaşdıra bilər. Hörmətli dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqiradan sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Burak Yeter və Ajda Pekkan ifasında arada sırada musiqisini dinləyirik. Hələ.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Qəzzadakı analar haqqında danışacağıq. Qadın ictimai, milli, beynəlxalq və ümumbəşəri sahələrdə kişi ilə çiyin-çiyinə güclü duruş sərgiləyən bir varlıqdır. O da bir kişi kimi hər bir vəziyyətdə, hər cür şəraitə uyğunlaşaraq ayaqda qalmağı bacarır. Eyni vəziyyət Qəzza üçün də keçərlidir. Çünki bütün dünya Qəzzadakı qadınların da hər sahədə kişilərlə birlikdə vətən mübarizəsi apardığını aydın şəkildə görür. Ocaqları dəfələrlə söndürüldü, çadırları yandırıldı, övladları amansızca qətlə yetirildi. Lakin dodaqlarından süzülən sözlər həmişə eyni qaldı. Biz Allaha sığınırıq. Ona sonsuz dəfə şükürlər olsun. Qəzzadakı analar haqqında danışmağa hardan başlayım, heç özüm də bilmirəm. Onların yerə göyə sığmayan ağrı acılarından necə bəhs edim deyə düşündüyüm əsnada ruhumun bədənimə sığmadığını hiss etmək əldə deyil. Bir çadırdan fəryad iniltisinə oxşayan laylay səs gəlir. Bu səs adəta Aralıq dənizinin rütubətli küləklərinə qoşularaq sanki göy üzünə doğru ucalır. Çünki 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri İsrailin başlatdığı soyqırımda 71 mindən çox fələstinli qətlə yetirilib. Bunların böyük əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Bəzi analar öz əlləri ilə övladlarını torpağa tapışırdı. Bəzi övladlar isə anasız qaldı. Bir ana üçün övladının təbii hal ilə ölümü belə dözülməz ikən, Qəzzadakı anaların nə yaşadıqlarını təxmin etmək belə mümkün deyil. İsrailin ilk hədəflərindən biri də yenicə dünyaya göz açmış körpələr oldu. Yanacaq yoxluğu səbəbiylə işıqlar kəsilmiş və xəstəxananın avalanıqları işləməz hala gəlmişdi. Belə olduğu halda xüsusi tibbi dəstəyə ehtiyac olan körpələr can verməyə başladılar. Bu körpələrin analarının qucağı boş qaldı. Laylaları sükuta qərq oldu. Bölgədə İsrail tərəfindən süni aclıq yaradıldı və uşaq qidalara tapılmaz hala gəldi. Çarəsiz anaların gözü qarşısında övladları bir dəri bir sümüyə dönürdü. Bir tərəfdən də çadırlar bombalanırdı. Neçə-neçə analar övladlarının diri-diri yanaraq can verdiyinə, qışın soyğunda isə donaraq öldüyünə şahid oldular. Bu analar hər şeyə baxmayaraq, yüksək təhsil səviyyəsi ilə tanınan Fələstin millətinin analardır. Bütün bu baş verən fəlakətlərə baxmayaraq, onlar soyqırım başlayandan bəri bir neçə cəbhədə cəsarətlə döyüşməkdən üz döndərməyiblər. Gəlin bu qəhrəman qadınlardan biri olan həkim Ala Əl-Nəccara qulaq asaq. Həkim Ala Əl-Nəccar Xan Yunis bölgəsində uşaq həkimi, yəni pediatr işləyirdi. O, Nasir tibb müəssisəsinin Əl-Təhrir xəstəxanasında fəaliyyət göstərirdi. 10 uşaq anası idi. Hər gün bombaların parça-parça etdiyi, güllələrin deşik-deşik etdiyi uşaqları müalicə etmək üçün xəstəxanaya gəlirdi. Gedərkən də mütləq öz övladlarını qucaqlayırdı. Onların üzlərini yaddaşına həkk etmək istəyirmiş kimi onları dərin baxışlarla seyredirdi. Ətirlərini əbədi olaraq burnunda hiss etmək üçün

0: dərindən içinə çəkirdi. Çünki qəlbinin dərinliyində onu bir qorxu bürümüşdü. Hər bir ana kimi o da bu qorxunun gerçəkləşməsini heç vaxt istəmirdi. Tarixlər 2025-ci il mayın 23-ünü göstərirdi. Həkim Ala xəstəxanaya getməzdən əvvəl uşaqlarını bircə-bircə bərk-bərk qucaqladı. Yoldaşı həkim Həmdi Əlinəccar onu xəstəxanaya apardı. Ala həmişəki kimi yaralı və xəstə uşaqların əlindən tutaraq, onlara təsəlli verərək işinə başladı. Anaların göz yaşlarını silməyi unutmurdu. Birdən mülki müdafiə məkdaşları içəriyə daxil oldular. Hər birinin əlində cəsəd torbaları var idi. Həkim Ala Əlinəccarın ürəyi birdən-birə dəlicəsinə döyünməyə başladı. Kimdi bunlar? Cəsədlər yanmış və parçalanmış şəkildə idi. Tanınacaq heç bir bədən üzvü qalmamışdı. Lakin o an Alanın ürəyi sanki yerindən çıxacaq kimi həyəcanla döyünməyə başladı. Birdən onun gözünə yoldaşı və oğlu Adəm sataşdı. Həkim Ala artıq xəstəxanaya gətirilən cəsəd torbalarında öz ciyər paralarının olduğuna başa düşmüşdü. Səhər vidalaşdığı ailəsindən geriyə hələ cəmi 11 yaşında olan oğlu Adəm və ağır yaralı olan yoldaşı sağ qalmışdı. Ala Əlinəccar sadəcə həyat yoldaşı və ya təkcə bir ana deyildi. O, eyni zamanda öz millətinin təhsilli və faydalı bir fərdi idi. Onun mübarizəsi həm də yaralılara mərhəm olmaq, çəkilən ağrıları azaltmaq idi. Qəzadakı anaların çəkdiyi əzab-əziyyət yerə göyə sığmır. Gəlin onların məruz qaldığı xain soyqırımın ən dəhşətli tərəflərindən birinə nəzər salaq. 2023-cü ilin dekabr ayı. İsrail ordusu Qəzadakı Əlbəsmə süni mayalama mərkəzini bombaladı. Azot kənləri tamamən dağıdıldı. Soyutma sistemləri sıradan çıxdı və 4000 dondurulmuş embriyon tələf oldu. Temperaturun dəqiqələr ərzində yüksəlməsi tam mənası ilə bir soyqırıma səbəb oldu. Burada qorunan embriyonların hədəf alınması bir nəslin hələ doğulmadan məhv edilməsi mənasına gəlirdi. Bu faciə bir millətin əhalisinin bilə-bilə azaldılması yönündə atılmış vəhşi bir addımdır. Hörmətli dinləyicilər, Qəzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü buraxılışında burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugün gündəlik həyatımızın əvəz olunmaz hissəsi olan elektrikin bədənimiz üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğuna diqqət çəkəcək və insanlar doğrudan mı elektriklə işləyir sualına cavab verəcəyik. 19-cu əsrin sonlarından müxtəlif təcrübələrlə ortaya çıxan elektromaqnetizm işıqlandırmaqdan, isitməkdən tutmuş evlərimizə, iş yerlərimizə, yollara, küçələrə, həyatımızın hər sahəsinə daxil olub. Elektrik cərəyanının kəşfindən sonra onun əvvəlcə işıq enerjisinə, sonra müxtəlif enerji növlərinə çevrilməsi ilə bəşər tarixində böyük bir sıçrayış baş verib.

müasir texnoloji dünyanın əsasları elektrik cihazlarının istehsalı və elektronikanın sonraki inkişafı ilə qoyulub və davam edir. Son dərəcə mürəkkəb təkamülün əsas parçası olan insan vücudunun da elektriklə çalışdığını bilirikmi? Beynimiz elektrik cərəyanı sayəsində əmrləri lazımi yerlərə ötürür. Başlanğıc nöqtəsi beyin olan sinir hüceyrələri və ya neyronlar bu ötürülmədə baş rol oynayır. Neyronlar bədənimizdə elektrik siqnallarını ötürən və emal edən xüsusi hüceyrələrdir. Bu sinir hüceyrələri uzun və nazik bir gövdəyə və uclarında dendrit və akson adlanan uzantılara malikdir. Sinir keçiriciliyi sinir hüceyrələrində elektrik siqnallarının ötürülməsi və qəbulu ilə baş verir. Bir impuls və ya siqnal neyronun dendritlərinə çatır və hüceyrənin gövdəsinə doğru hərəkət edir. Elektrik siqnalı hüceyrənin aksonu boyunca ötürülür. Sinir hüceyrələrində elektrik keçiriciliyi fəaliyyət potensialı adlanan bir prosesdir. Bu, bir stimulun sinir hüceyrəsindəki elektrik yüklü vəziyyətini dəyişdirdiyi zaman başlayır. Yəni, bir stimul gəldikdə sinir hüceyrəsinin membranında ion kanalları açılır və ionlar hüceyrənin içərisinə və ya xaricinə keçir. Bu ion mübadiləsi hüceyrə membranında elektrik cərəyanı yaradır. Nəticədə bu elektrik cərəyanı akson boyunca hərəkət edir və hüceyrənin sinaps adlanan son hissəsinə çatır. Sinaps bu sinir hüceyrəsinin akson ucu ilə başqa bir hüceyrə arasındakı əlaqə nöqtəsidir. Elektrik siqnalları sinapslarda kimyəvi siqnallara çevrilir və sonrakı hüceyrələrə ötürülür. Bu proses tənəffüs, həzm və qan dövranına bənzər bədənimizin həyati funksiyaları kimi saniyələrdən də az müddət ərzində baş verir.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqiradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə baş edəkdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarından keçirdik. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan iyulun 28-də paytaxt Ankara'da keçirilən 2-ci Kommunikasiya Şurasının tədbirində çıxış edib. Türkiyə dövləti Avropada günlərdə davam edən meşə yanğınları ilə mübarizə çərçivəsində İspaniyadan sonra Fransaya da havadan dəstək verib. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron ölkəsində həftələrdir tüğyan edən yanğınlarla mübarizə üçün yanğın söndürmə təyyarəsi göndərən Türkiyə dövlətinə

teşekkürünü bildirip. İran'ın Xarici Naziri Abbas Araqçı iyunun 27-sində Hörmüz Boğazına sabitliyi bərpa etmək üçün regional əməkdaşlığın artırılmasına çağırış edib. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə Petrolları Anonim Ortaklığı şirkətinin İraqın Kərkük neft yatağında pay sahibi olduğunu bildirib. O bu sazişi iki ölkə arasında enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsi yolunda tarixi addım kimi qiymətləndirib. Fələstinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Riyad Mənsur işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində artan zorakılıq hadisələrinə görə beynəlxalq mülki müdafiə çağırışı edib. O, qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin tərkislah olunmasını tələb edib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM iyulun 28-də ABŞ və Saudi Ərəbistanı qüvvələrinin İraqdakı dəqiq zərbələr həyata keçirərək, burada İranpərəst qruplaşmalara qarşı zərbələr indirildiyini bildirib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trump'la xoş təəssüratlı bir görüş keçirdiklərini vurğulayıb. Və sonda Beynəlxalq Futbol Federasiyası FIFA öz turnirlərini, kommersiya hüquqlarını yeni təsis edilən FIFA Forward Enterprise şirkəti vasitəsilə özəl investorlara satmaq planlaşdırır. Hörmətli dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyət isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 30-nu olan Azərbaycan rəyindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Özgey Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksatın 13685 səsi ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının Xarici Naziri Hakan Fidan Həmas siyasi bürosunun yeni sədri seçilən Xəlil Əl-Həyya və onu müşayiət edən Həmas nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Türkiyə Xarici Nazirliyindən verilən məlumata görə Fidan Əl-Həyyənin yeni vəzifəsi münasibətilə təbrik edib. Əl-Həyyə Fidana Qəzza və işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilindəki mövcud vəziyyət barədə məlumat verib. Əl-Həyyə İsrail hökumətinin məskunlaşma fəaliyyətini və Qudsdakı müqəddəs məkanlara qarşı hücumlarını intensivləşdirdiyini diqqətə çatdırıb. Türkiyə bugünədək Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan fövqəladə hal

Yolların İdarəolunması Agentliyinin AFAD'ın əlaqələndirilməsi ilə həyata keçirilən beynəlxalq humanitar yardım fəaliyyətləri çərçivəsində 5 qitədə yerləşən 85 ölkə və icmaya yardım əli uzadıb. AFAD ehtiyac olan istiqamətlərdə yürütdüyü yardım diplomatiyası çərçivəsində təkcə Türkiyə daxilində deyil, dünyanın müxtəlif regionlarında da axtarış xilas etmə əməliyyatlarını və humanitar yardım fəaliyyətlərini fasiləsiz şəkildə davam etdirir. Agentliyin koordinasiyası ilə Türkiyə dövləti 5 qitədəki ölkələrə və icmalara ərzaq, sığınacaq və tibbi ehtiyaclar ilə yanaşı, maliyyə yardımı, logistik dəstək və axtarış xilas etmə avadanlıqları da təmin edib. Anadolu Agentliyinin yaydığı məlumatlara əsasən Türkiyənin ən böyük beynəlxalq humanitar yardım əməliyyatlarından biri də Qəzza üçün reallaşdırılıb. İsrailin hücumlarına məruz qalan bölgəyə AFAD-ın təşkilatçılığı ilə 14 təyyarə və 21 gəmi vasitəsilə ümumilikdə 109.332 ton humanitar yardım materialı təhvil verilib. Qazaxıstanın paytaxtı Astanada təşkil olunan beynəlxalq təhsil proqramında Türkiyədən və Qazaxıstandan olan müəllimlər bir araya gəliblər. Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA-nın dəstəyi ilə Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil Nazirliyi və Astana Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təhsil İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bir həftəlik təhsil proqramı sertifikatların təqdim etmə mərasimi ilə başa çatıb. Təhsil proqramı çərçivəsində Türkiyə Milli Təhsil Nazirliyindən ezam olunmuş 6 mütəxəssis Qazaxıstan üzrə fəaliyyət göstərən 120 müəllimə müxtəlif mövzularda mühazirələr ediblər. Müəllimlər söz gedən dərslərdə müasir tədris yanaşmalarını nəzəri birliklər və praktiki məşğələlərlə təkmilləşdirmək imkanı əldə ediblər. Proqramın sonuncu günündə inteqrasiya olunmuş təlim və tədris modellərinə giriş təlimində iştirak edən müəllimlər təhsil müddətində qazandıqları bilik və bacarıqlardan istifadə edərək öz dərslərinə uyğun, özünə məxsus təlim ssenariləri hazırlayıblar. Onlar eyni zamanda keçirilən layihə sərgisində həmin işlərini nümayiş etdirib, öz aralarında təcrübə və fikir mübadiləsi aparmaq imkanı qazanıblar. Sertifikatların təqdim etmə mərasiminə çıxış edən TİKA-nın Astana şəhəri üzrə koordinatoru Fuad Erdoğmuş, təhsil sayəsindəki əməkdaşlığın iki ölkə arasındakı dostluq və qardaşlıq əlaqələrini daha da möhkəmləndirdiyini bildirib. ABŞ ordusu yaxın şərqdəki Amerika qüvvələrinə yönəldiyi bildirilən İran mənşəli hücum cəhətlərindən sonra İrana qarşı zərbələr endirib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM gecə saatlarında İranın İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu SEPAH-a aid onlarca obyektin hədəf alındığını bəyan edib. Hücumlar İran ərazisindəki hərbi komandanlıq mərkəzlərini, raket və pilotsuz uçuş aparat obyektlərini, sahil müşahidə və müdafiə məntəqələrini eləcə də dənizyanı sahilləri hədəf alıb. CENTCOM əməliyyatın məqsədinin İran və onun müttəfiqi olan qruplaşmalardan ABŞ qüvvələrinə kommersiya gəmişliyinə və körfəz ölkələrinə yönələn təhdidlərə azaltmaq olduğunu bildirib. Atəşkəsin növbəti dəfə pozulması ilə İsrailin Qəzzaya təşkil etdiyi yeni hücumlar zamanı 3 fələstinli həlak olub, 27 nəfər isə yaralanıb. İsrail hərbi təyyarələrinin Qəzza şəhərinin qərbində yerləşən Əşşati qaçqın düşərgəsindəki yaşayış binasına indirdiyi zərbə nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb. Şəfa xəstəxanasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə yaralıların müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığı bildirilir. Bölgə sakinləri iki hava zərbəsi çox mərtəbəli binanın vurmazdan əvvəl İsrail kəşfiyyatından təxliyə xəbərdarlıq aldıqlarını ifadə ediblər. Bina tamamilə dağıdılıb, yaxınlıqdakı evlərə ciddi ziyan dəyib və mülki müdafiə qüvvələri tərəfindən söndürülənədək ərazidə yanğın baş verib. Yaponiyanın Kumamoto şəhərində iyunun 28-də baş verən güclü zəlzələ sonrası ehtimal olunan qaz partlayışından sonra ticarət mərkəzinin dağıntıları altında qalanların axtarışı sürətlə aparılır. İyulun 30-nu olan son məlumatlara əsasən zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 30 nəfərə yüksəldiyi bildirilir. Yaponiyanın baş naziri Sanayi Takaichi bildirib ki, baş verən 7,1 bal gücündəki zəlzələdən təxminən 50 dəqiqə sonra Aeon ticarət mərkəzindəki böyük bir partlayış baş verib, hazırda fövqəladə hallar briqadaları ticarət mərkəzində xilas etmə işlərini fasiləsiz şəkildə davam etdirirlər. Xilas edicilərin indiyədək dağıntılar altında 10 nəfərin çıxardığını bildirilib. Qeyd olunub ki, bu şəxslərdən 5-i vəfat edib, digər 5 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Zəlzələ yaşayış evlərini yerlə yeksan edib, körpülərə ziyan vurub və yağ

yağanlara səbəb olub. Həftə sonu havanın temperaturun 38 dərəcə yüksələcəyinin gözləndiyi bir vaxtda 10 minlərlə sakinin elektrik enerjisi və mərkəzləşdirilmiş su təchizatı da kəsilib. Ölkə rəsmilərinin bildirdiyinə görə zəlzələdən dərhal sonra ticarət mərkəzindəki insanlar təxliyə ediliblər. Lakin ehtimal olunan qaz partlaş səbəbindən içəridə insanların qalmış ola biləcəyi ehtimal edilir. Xilasetmə qrupları insanları qurtarmaq ümidi ilə dağıntılar arasında axtarış əməliyyatlarının aramsız şəkildə davam etdirirlər. Təbii fəlakət digər ərazilərdə də insan tələfatına səbəb olub. Rəsmi mənbələr Yatsushiro şəhərindəki Nippon Paper Industries fabrikində tüstü bacasının bir hissəsinin uçması nəticəsində 5 fəhlənin həlak olduğunu, 4 nəfərin isə hələ də itkin düşdüyünü təsdiqləyiblər. Yerli mətbuatın verdiyi məlumata görə Pakistanın şimalında yerləşən polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə edilən hücumda təxminən 7 polis əməkdaşı həlak olub, 8 terrorçu isə zərərsizləşdirilib. Hücum ilin 29-unda Xeybər Paxtunxva əyalətinin Hangu bölgəsində baş verib. Polis idarəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hücumda daha 22 əməkdaş yaralanıb və onların bəzilərinin vəziyyəti kritik haldadır. Təhlükəsizlik qüvvələri ərazidə antiterror əməliyyatına başlayıblar. Qeyd edək ki, hücumla bağlı məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib. Və sonda, ABŞ Mərkəzi Bankı Fed ardıcıl 5-ci iclasında da faiz dərəcəsini dəyişməz saxlayıb. Baza faiz dərəcəsi 3,5, 3,75% dərəcəsində qalıb. Bu qərar ABŞ-ın İrana qarşı apardığı müharibə şəraitində inflyasiyanın yüksəldiyi bir dövrdə qəbul edilib. Fedin 12 üzvündən 3-ü faiz dərəcəsinin 4-də 1 bəndə artırılmasının tərəfdarı kimi səs verib. Fed sədri Kevin Warsh Mərkəzi Bankın diqqətini inflyasiyaya nəzarət etməyə yönəltməkdə davam etdiyini bildirib. Lakin o qiymətləri sürətli bir şəkildə aşağı salacaq heç bir sehirli çubuq olmadığını xatırladıb. Kevin Warsh həmçinin ABŞ iqtisadiyyatının son dövrlərdə yaşanan iqtisadi şoklara baxmayaraq dayanıqlığını qoruyub, saxladığını vurğulayıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Bülent Ortaçgilin ifasında fark etmədən musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında tanınmış şəxsiyyətlər proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Buraxılışımızın bugünkü hissəsində vətənin məğlub olmaz keşikçisi Rauf Denktaş haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə şəxsiyyətlər var ki, onlar bir coğrafiyanın və bir xalqın mübarizəsinin rəmzinə çevrilirlər. Kipir türklərindən söhbət düşdükdə isə ağla gələn ilk isim şübhəsiz ki, Rauf Denktaşdır. Onun özünü başa düşmədən Kipir məsələsinə dərk etmək mümkün deyil. Çünki Denktaş yarım əsrdən çox müddətdir davam edən mübarizə həyatı ilə Kipir türk xalqının həm səsi, həm qalxanı, həm də dövlət qurucusu olmuşdu. Rauf Denktaş 1924-cü il yanvarın 27-sində Kipr adasının Baf qəsəbəsində dünyaya gəlib. Atası Hakim Mehmet Raif bəy idi.

Kiçik yaşlarında anasını itirən Rauf təhsilinin bir hissəsini İstanbulda tamamlayır. Adaya qayıtdıqdan sonra isə müəllim və tərcüməçi olaraq işləyir. Daha sonra hüquq təhsil almaq üçün Londona gedərək Lincoln's Inn-də vəkillik lisenziyası alır. Gənc yaşlarında müstəmləkə administrasiyasında prokuror vəzifəsinə təyin edilən Rauf Denktaş, parlaq hüquq karyerasının ona vəd etdiyi rahat həyata seçərək yaşaya bilərdi. Lakin o bunu etmədi. Çünki 1950-ci illərdə Kipr Yunanlar tərəfindən adanı Yunanıstana birləşdirmək

kuruluşlarıyla yanaşı, Kipr Türklerinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə qurulan Türk Müqavimət Təşkilatının idarə heyətində yer alır. Doktor Fazıl Küçük ilə birlikdə xalqın liderliyini öz üzərinə götürür. Kipr Türk Qurumları Federasiyasının sədri olur. 1960-cı ildə qurulan Kipr Respublikasında Türk İcma Məclisinin sədri kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. 1963-cü ilin qanlı milad hadisələrində Yunanların türklərin qaşadığı kəndlərə hücumlara başlayanda həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün qapı-qapı gəzən də yenə o olur. Bir dövr adaya girişi işğalcı zihniyyət tərəfindən qadağan edildi. 1967-ci ildə adaya gizlicə daxil olarkən saxlanaraq həbs olundu, lakin o ruhdan düşmədi. Rauf Dektaş öz dövrünün insanlarından fərqləndirən ən mühim cəhətlərdən biri, silahlı müqavimətin qanuniliyini müdafiə edərkən əsas böyük mübarizəni hüquq və diplomatiya sayəsində aparmasıydı. O, 1968-ci ildən itibarən 10 illiklər boyu davam edən icmalar arası danışıqlarda Kipr türklərinin başçısı kimi masaya yerləşdi. Makariosdan Kleridesə qədər hətta rəqiblərinin belə haqqına təslim etdiyi iti zəkası, güclü yaddaşı və hüquqi bilikləri ilə beynəlxalq platformlarda Kipr türklərinin mövqeyini müdafiə etdi. Onun təfəkkürünün mahiyyəti bu cümlədə gizlidir. Kipr adasında azlıq yox, adanın əsil qurucu unsurlarından biri olan bir xalq var. Denktaşın fikrincə Kipr türkləri 1571-ci ildən bəri bu torpaqlarda dövlət təcrübəsi ilə var olmuş, öz müqəddəratını təyin etmək hüququna malik türk millətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu səbəbdən adada qalıcı sülhün yolu iki xalqın bərabər suverenliyinə əsaslanan iki dövlətli quruluşdan keçir. Ana vətən Türkiyə anlayışı onun üçün diplomatik bir ifadə deyil, həyatda qalma şəraiti idi. O, Kipr türklərinin təminatının Türkiyənin fəal və faktiki zəmanəti sayəsində olduğunu hər fürsətdə dilə gətirirdi. 1974-cü il Kipr sülh hərəkatı Denktaşın illərdir dünyaya çatdırmağa çalışdığı təhlükənin nə dərəcədə ciddi olduğunu göstərdi. Hərəkatdan sonra qurulan Kipr Türk Federativ Dövlətinin rəhbərliyini öz üzərinə götürən Denktaş, Yunanların güzəşsiz mövqeyi qarşısında tarixi addım atdı. 1983-cü il noyabrın 15-də Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti elan edildi. Rauf Dektaş qurucu dövlət başçısı kimi 2005-ci ilə qədər bu vəzifəni davam etdirdi. Bir xalqın əvvəlcə müqavimətini, sonra ictimai təşkilatlanmasını, nəhayət dövlətini inşa etməyə bacarmış liderlər tarixdə barmaqla sayılacaq qədər azdır. Rauf Dektaş da onların birincilərindəndir. 2004-cü ildəki Annan Planı referandumunda planın Kipr türklərinin suverenliyini və təhlükəsizliyini aradan qaldıracağını müdafiə edərək xeyr mövqeyini nümayiş etdirməsi, bəziləri tərəfindən tənqid olunsa da, onun prinsipial duruşunun böyük nümunəsi idi. Faktiki olaraq planın Yunanlar tərəfindən qəbul edilməməsi, Rauf Dektaşın illər dediyi Yunanlar türkləri şərik kimi istəmirlər fikrini bir daha sübut etdi. Rauf Dektaş 2012-ci il yanvarın 13-də aramızdan ayrılarkən, arxasında təkcə bir dövlət deyil, böyük bir fikir irsi də qoydu. Fotoqrafiya sənətinə marağı, kitabları, xatirələri və yumoristik şəxsiyyəti ilə Dektaş çox şaxəli bir ziyalı idi. Dəfn mərasiminə 100 minlərlə insanın axın etməsi, Kipr türklərinin ona bəslədiyi minnətdarlığın ən bariz təcəssümüydü. Bugün Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində uşaqlar öz bayraqları altında öz dövlətlərinin zəmanəti ilə məktəbə gedə bilirlərsə, bu Rauf Dektaşın zəhməti, cəsarəti və uzaq görənliyi sayəsindədir. O, Kipr türklərinin qəhrəmanıdır. Çünki ən qaranlıq günlərdə xalqının yanında olmuş, dünyanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, milli mübarizədən bir addım belə geri çəkilməmiş, mən Kipr türküyəm və türk olaraq da qalacağım deyən bir xalqın iradəsini dövlətə çevirmişdi. Türk milləti öz qəhrəmanlarını unutmur. Rauf Dektaşın xatirəsini yaşatmağın yolu isə onun əmanəti olan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin suverenliyinə

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda sizləri Şərqi Aralıq dənizinə, buranın ən böyük adalarından biri olan Krit aparırıq. Bu ada bugün də maviyə bürünmüş körfəzləri, ağ boyalı evləri və tayı bərabəri olmayan təamları ilə göz oxşuyur. Ancaq adanın dar küçələrində addımlayarkən Osmanlı ilə Venesiya arasındakı türklərlə yunanların 100 illik hekayələri hələ də qulağımıza pıçıldayır. Gəlin birlikdə Kritin Osmanlı hakimiyyəti dövrünə səyahət edək və 3 əsrlik tarixə nəzər salaq. Osmanlı dövlətinin 1645-ci ildə başlatdığı Krit mühasirəsi tam 24 il davam etdi. Mühasirənin əvvəlində Osmanlı ordusu bir çox şəhər və kəndi qısa müddətdə ələ keçirdi, lakin paytaxt İraklion müqaviməti davam etdirdi. İraklion mühasirəsi təkcə qala divarlarının deyil, həm də insan iradəsinin sınandığı bir dastan idi. Osmanlı ordusu xəndəklər qazaraq, tunellər açaraq uzun müddət səbirlə şəhəri mühasirədə saxladı. Bu əsnada Venesiya Avropadan kömək istədi. Onlara kömək üçün könüllü əskərlər adaya gəldi. Buna baxmayaraq, 1669-cu ildə qalanın qapıları Osmanlının üzünə açılmaq məcburiyyətində qaldı. Artıq Osmanlı dövlətinin sancaqları İraklion qalasında dalğalanmağa başladı. Fətin ardından Krit adası Osmanlı imperiyasının bir vilayəti oldu. İdarə tamamilə Osmanlının əlində keçdi. Çoxlu sayda türk əhalisi adaya köçürüldü. Yunan kəndlilərinin bir qismi İslamı qəbul edərək yeni nizamla uyğunlaşdı. Beləcə, adada güclü bir müsəlman icması formalaşdı. XIX əsrə gəldikdə isə Krit adası Osmanlı üçün sakit bir ada olmaqdan çıxmışdı. Yunanistan müstəqilliyi hərəkatı yayıldıqca Kritdə də üsyanlar baş qaldırdı. 1820-ci illərdən etibarən tez-tez qiyamlar oldu. 1897-ci il Türk-Yunan müharibəsində Osmanlı ordusu qalib gəlsə də, Avropa dövlətlərinin təzyiqi nəticəsində ada əldən çıxdı və 1898-ci ildə Yunan şəhzadəsi Georgun idarəsi altında muxtariyyət qazandı. Adanın bu statusu 1913-cü ildə Balkan müharibələri və ardınca Buxarest və London müqavilələri ilə beynəlxalq səviyyədə rəsmiləşdi. Beləcə, Krit Osmanlı hakimiyyətindən çıxaraq Yunanıstana birləşdirildi. Bu dövrdə itirilən hər ərazi təkcə sərhədlərin dəyişməsi deyildi, həm də insanların taleyinin dəyişməsi idi. Kritin müsəlman türk əhalisi evlərini tərk edərək Türkiyəyə köçməyə məcbur qaldı. İzmir, Ayvalıq, Aydın, Antalya və İstanbul başda olmaqla bir çox bölgəyə kiritli ailələr yerləşdi. Bugün də onların mətbəxində, dilində və mahnılarında adanın əsrarəngiz havasını hiss etmək mümkündür. Krit adasının türk keçmişini ən çox xatırladan izlər isə adada hələ də ayaqda qalan məscidlərdir. Onlar da bugün ibadət üçün açıq olmasalar da fərqli funksiyalarla ayaqda durmağa davam edir. Haniyadakı kiçik Həsən Paşa məscidi və ya digər adıyla Yalı məscidi 1645-ci ildə tikilmiş limanda yerləşən çox günbəzli görkəmli bir abidədir. Bu məscid bugün sərgi salonu və mədəni tədbir mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Resmo şəhəri isə Osmanlı mirasının ən sıx müşahidə olunduğu məkanlardandır. Buradakı Naretse məscidi Venesiya dövründə Santa Maria manastırı və kilsəsi ikən Osmanlı zamanında məscidə çevrilmiş, bugün musiqi məktəbi və konservatoriya kimi işləyir. Validə Sultan Məscidi 17-ci əsrdə Turxan Sultan adına inşa olunmuş, bugün isə bağlı vəziyyətdədir. Vəli Paşa Məscidi isə Paleontologiya Muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Qara Musa Paşa Məscidi müqəddəs Varvara Manastırının qalıqları üzərində tikilmiş, minarəsi uçmuş, lakin bərpa olunaraq tarixi

0: ki, abidə statusunda qorunmaqdadır. İbrahim xan məscidi Fortezzanın içində yerləşir. Venesiya kilsəsi ikən Osmanlı dövründə məscidə çevrilmiş, bugün isə sərgi və mədəni tədbirlər məkanıdır. La City bölgəsində Hamidiyyə məscidi 1891-92-ci illərdə inşa edilərək Osmanlı hakimiyyətinin son illərinə şahidlik etmişdi. Bugün isə bağlı vəziyyətdədir. İraklionda yerləşən müqəddəs Mark Bazilikası isə Osmanlı dövründə dəftərdar Əhməd Paşa məscidinə çevrilmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində bağlanmış və hazırda İncəsənət Qalereyası kimi istifadə olunur. Bugün Krit adası sadə bir turist üçün günəş və dəniz demək ola bilər. Amma həqiqi bir səyahətçi üçün ada tarixin dərinliklərinə açılan bir səyahət qapısıdır. Fətihlərin, mühasirələrin, üsyanların və köçlərin izlərini izlədikcə, təkcə türk hakimiyyətin deyil, həm də insan hekayələrini görmək mümkündür. Mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların kəsişdiyi bu adada hər daşın altında başqa bir səs, başqa bir hekayə yatır. Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz mərşutlar verilişinin sonuna yaxınlaşdıq. Başqa bir proqramda yenidən görüşmək diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Xəyal etdiyimiz mərşutlar.

etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirdik. Türkiyə Respublikasının Xarici Naziri Hakan Fidan Həmas siyasi bürosunun yeni sədri seçilən Xəlil Əl-Həyya və onu müşahidə edən Həmas nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Türkiyə bugünədək Daxili İşlər Nazirliyinin tabiliyində olan Fövqəladə Hallar İdarəsi Olunması Agentliyinin əlaqələndirilməsi ilə həyata keçirilən beynəlxalq humanitar yardım fəaliyyətləri çərçivəsində 5 qitədə yerləşən 85 ölkə və icmaya yardım əli uzadıb. Qazaxıstanın paytaxtı Astanada təşkil olunan beynəlxalq təhsil proqramında Türkiyədən və Qazaxıstandan olan müəllimlər bir araya gəliblər. Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA-nın dəstəyi, Türkiyə Respublikası Milli Təhsil Nazirliyi və Astana Şəhər İcra Hakimiyyətinin təhsil idarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bir tərəfdəlik təhsil proqramı sertifikatların təqdim etmə mərasimi ilə başa çatıb. ABŞ ordusu İrana qarşı zərbələr endirib, İran və onun müttəfiqi olan qruplaşmalardan ABŞ qüvvələrinə və ticarət gəmilərinə edilən hücumlar səbəbilə CENTCOM bu əməliyyatı həyata keçirdiyini bildirib. Atəşkəsin növbəti dəfə pozulması ilə İsrailin Qəzzaya təşkil etdiyi yeni hücumlar zamanı 3 fələstinli həlak olub, 27 nəfər isə yaralanıb. Yaponiyanın Kumamoto şəhərində ilun 28-də baş verən güclü zəlzələ sonrası ehtimal olunan qaz partlayışından sonra ticarət mərkəzinin dağıntıları altında qalanların axtarışı sürətlə davam edir. İlun 30-da olan son məlumatlara əsasən zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 30 nəfərə yüksəlib. Yerli mətbuatın verdiyi məlumata görə Pakistanın şimalında yerləşən polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə edilən hücumda təxminən 7 polis əməkdaşı həlak olub, 8 terrorçu isə zərərsizləşdirilib. Və sonda ABŞ Mərkəzi Bankı Fed ardıcıl 5-ci iclasında da faiz dərəcəsini dəyişməz saxlayıb. Baza faiz dərəcəsi 3,10%-50, 3,75% faiz dərəcəsində saxlanılıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özge Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 30-nu olan Azərbaycan rəyindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 13685 səsi ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Həmas siyasi bürosunun yeni sədri seçilən Xəlil Əl-Həyya və onu müşayiət edən Həmas nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Fidan Əl-Həyyənin yeni vəzifəsi münasibətilə təbrik edib. Əl-Həyyə Fidana Qəzza və işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilindəki mövcud vəziyyət barədə məlumat verib. Əl-Həyyə İsrail hökumətinin məskunlaşma fəaliyyətini və Qudsdakı müqəddəs məkanlara qarşı hücumlarını intensivləşdirdiyini diqqətə çatdırıb. Türkiyə bugünədək Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan Fövqəladə Hallar İdarə Olunması Agentliyinin AFAD-ın əlaqələndirilməsi ilə həyata keçirilən beynəlxalq humanitar yardım fəaliyyətləri çərçivəsində 5 qitədə yerləşən 85 ölkə və icmaya yardım əli uzadıb. AFAD ehtiyac olan istiqamətlərdə yürütdüyü yardım diplomatiyası çərçivəsində təkcə Türkiyə daxilində deyil, dünyanın müxtəlif regionlarında da axtarış xilas etmə əməliyyatlarını və humanitar yardım fəaliyyətlərini fasiləsiz şəkildə davam etdirir. Agentliyin koordinasiyası ilə Türkiyə dövləti 5 qitədəki ölkələrə və icmalara ərzaq, sığınacaq və tibbi ehtiyaclar ilə yanaşı maliyyə yardımı, logistik dəstək və axtarış xilas etmə avadanlıqları da təmin edib. Anadolu Agentliyinin yaydığı məlumatlara əsasən Türkiyənin ən böyük beynəlxalq humanitar yardım əməliyyatlarından biri də Qəzza üçün reallaşdırılıb. İsrailin hücumlarına məruz qalan bölgəyə AFAD-ın təşkilatçılığı ilə 14 təyyarə və 21 gəmi vasitəsilə ümumilikdə 109.332 ton humanitar yardım materialı təhvil verilib. Qazaxıstanın paytaxtı Astanada təşkil olunan beynəlxalq təhsil proqramında Türkiyədən və Qazaxıstandan olan müəllimlər bir araya gəliblər. Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA-nın dəstəyi ilə Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil Nazirliyi və Astana Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təhsil İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bir həftəlik təhsil proqramı sertifikatların təqdim etmə mərasimi ilə başa çatıb. Təhsil proqramı çərçivəsində Türkiyə Milli Təhsil Nazirliyindən ezam olunmuş 6 mütəxəssis Qazaxıstan üzrə fəaliyyət göstərən 120 müəllimə müxtəlif mövzularda mühazirələr ediblər. Müəllimlər söz gedən dərslərdə müasir tədris yanaşmalarını nəzəri birliklər və praktiki